0: bästa det.
1: Och inte nog med det. Det är fri kilometer, folkens.
2: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 Vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen. 1881.
3: Underholdningsguiden. Mellom 19 og 21 i kveld inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Akkurat samtidig 19-21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne i Folldal bibliotek. Her må du ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre uten krav til bakgrunn eller skriveferdigheter. I morgen fredag viser Tynset Kino Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30. Michael går klokka 18.30 og Backrooms klokka 20.